fiaikina za misy lesy antozagna ara-pitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavinylahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.